0: Алмай, яна Қазақстан, Лаос, Тайланд қатарлық жайлағымыз етіліп атылды. Бағыванчілік бағыстың мәсулі Таңзығылин мұндақ дейді. Бір даны шинменің әғірліғі 80 грамдың 100 грамға че, қант мектары 23%-тін 25% кіші болды. Ават найясының көңіңден деп атылыдыған қызыл алуучыларымы арқы-арқыдан пішіп үзіш мәзгіліге кірді. Қып қызыл пішқан алуучылар шақлағы патмай қалғаны дейді. Бағвалла хава учу күллеріне чығын тұтып, үзіш, айриш, орап қачылаш білен алдыраш болды. Қызыл алуча көңің дәннің еті тоқ, шырнелік, чүчімел, әм татлық, еешлік болып, жайладығы сетевілі содгерлері әстемалшыланың яқтырышығы ерішті. Сетевалғычы содгері Тянлу Чүн мұндақ дейді. Бұ ердің жұғрапиялік мұхиті әвзел, өстірілген қызыл алуча сорты яқши, тәмлік, базар инкасы найды яқши. Bu yıl umumi məhsulat miqdarı yuqori, süpti texmi əla boldi. Biz köp miqdarda setevilib, birliki kəlgən soğuq zəncirlik toşuqı taynib, Guangzhou, Xiamen qatarlıq ərqasi şəhərləgi satımız.
1: Stansımız muhbirləri Gao Menghui, Tang Shuiqian xəbər qıldı. Әрқайсы тез еткізіш қарханылары Шинжан мейвілерінің Шинжандың еңі петті чықырлеші бүтін мәмлекетке тез еткізілешіге әқиқи қапалатлық қылыш үшін кәмпті тұрыш нұқтысы тәсіз қылыш, мәркәзлік, тапшыр веліш, әвәтіш, мәқсус линия бойынша бивасты тәқсімләш, толық юхлі көті айрыпланы қатарлық тәдбірлер арқылық қеридарларыны әр тәрәпліме қапалат білін тәмілері. Үрімчі Шинлиян ез егілік қошымча мәсулатлары универсал базарада Шинжанның көзін қамаштырыдыған өзгеце еңі мейвілері зор түркім саяатчыны таллап сеті велішқа жәліп қылды. Нәхмейданда орап қачылап, поштының әвәтіш, вақтыда еткізіп беріштек қолай, юқыры үнімлік мұлазымет саяатчыларыны Шинжанның татлық мейвілеріні өйге ұсалды еліп кетіш имкан етіге еге қылды. Жиылынлық саяатчы Джин Ли Вэй мұхбырға мұндақ дірі. Азыр тез yollanma бәк қолайкен, мәйлі хава транспорты яке құрықлық транспорты болсын, тәліпіңіз бойынша тошиды екен. Шоңа көбірек сеті веліп, әміне поштадан селіп әттіқ. Ишкалдығычы беріп, еғі веліштек қолайлық мұлазымет, шөжайдеке мейві содегерлерінің мал чықырыш, мал селішіға зор қолайлық яратты. Шинлиян ез егілік қошымча мәсулатлары универсал базардығы содегер Ли Чанвин мұндақ дірі. Күніге 1-200 ешек мал салымыз. Шарқы шымал, Гуанши, Хайнан, Гуандондын түшкен заказны мәлім қылсақла, вақтыды еліп кетіп, бивасты еткізіп берді. Шинжандығы әрқайсы чоң тез еткізіш қарханылары ават мәзгілдігі еткізіш ехтияжыға қарата тәшәбізкарлық білен топсетіш базары вә мейві еғеш тарқытыш орылырға чөкіп, вақытлық еғеш тарқытыш нұқтыларыны көпәйтіп тәсіз қылып, мәйданда тұрып нөвәтчілік қылышқа мәқсус адам орылайштырып, чәклімсіз орап қачылайш, еғеш, бивасты тарқытыш мұлазымыты білен тәмілләп, улап еткізіш вақтыны әң зор дәрежеді қысқартып, мейвіне ең петті еткізішке қабалатлық қылды. Джонгу Пошты Күрухи Чәклік шіркті, Үрімчі Шәрлік Шөбі шіркті, аэропорт еғіш еткізіш бөлімінің мәсулі Лю Фей мұндақтыды. Күніге тәқменен 1000 ешек yollanma еткізіміз. Орылаштырған қадымларымыз әр күні 10 саатләп ішләп еғі веліп, Шу күлік мейвіне шу күні yol қосалады. Еңі мейвілерінің Шинжандың мәмлекетінің әрқайсы жайларға 72 саат ішіде толық еткізілішіге қапалатлық қылуатымыз. Шинжан Шүнфан тез тошуш чәклік шіркті 6 жайдың байшылап, әсли ішлеп чықырылған жайда еңі мейвілеріні еғіп тошуш әндізісіні ұмым yüzlik yol қойды. Шинжанның әрқайсы жайлардығы тоқач шаптол, ақ өрік, қоғын, Ақ кішміш қатарлық өзгечі мейвілер бір тұташ еғвейленіп, мәркәзлік айырып, қачыланып, ауясия арқылық бивасты тошылды. Қархана күніге бір қетім толық юк айырып ұланы, 300 нәчі қетім тарқақ ауясия транспорт күчіге тайынып, мейвілерінің Шинжандың чықырлышыға бүтін күчі білен қапалатлық қылды. Шинжан Шүнфан тез тошуш чәклік шіркті Тияншан ауясиясы өткеп тошуш мәркізінің мәсулі Сүй Йоумин мұхбырға қарханының күнділік тошуш мұқтарының тәқменен 200 тоннаға етілғалықы. Азырғыча 15 000 тоннадың артық мейві тошуғалықыны әйтіп мұндақтыры. Yez iglik məhsulatları yeşil yolu açdıq. Tez kırgızıb, tez çıxırıb, tez səpləb, aldın ayrı plan uğrulayışdırıb, məmləkət boyunca 236 şəhərgə ət sıla yetküzüşünü asasən əməl qaşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Atonum rayının bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları yaşan qalla saxlıq saxlaş yeməklik bazarını tüzəb, yaşan qallanı qoğdaş məxsus hərəkdi. Bu vaqla balıla qoşumçi yeməklikinin bir xətərlikini nazarət qılıb başqırıb, üsüb yetəlişini qoğdaş hərəkdini bir tutaş pilallab qanıt yaydırıb, yaşan qalla balılanın yeməklik bir xətərlikini bütün küçüklən qoğdudu. Atonum rayının bazar nazar kılış başkuruş tarmaklarının hizmetçileri yakında Soda Saray Talla Bazar, Zencir Suman Doğru Hallağı berip, saklık saklaş yemeklikini bu vakla balılak koşumçu yemeklikini meksus tekşürüp, istimalçılığa saklık saklaş yemeklikini seti verişte bilişki tekişlik işlerini umumlaştırdı. Ürümçi şehri ahalisi Can Künlin bundak dedi. Nurgun farklandırış bilimini öğünüp aldım. Muntızım belgelerini bilip aldım. Endi akılanı istimal kılımen. Atonum raylıq bazar nazarət qılış başqırış idarəsi, yeməklik işləb çıxırış, ticarət bir xətərlikini nazarət qılış başqırış başqarmısın kadri Rana Abliz, saxlıq saxlaş yeməklikini tallab seti valğanda, istimalçıların oralmada kök rənglik saxlıq saxlaş yeməkliki bəlgəsinin bar yoxluqı diqqət qılışı kereklikini tonuşdurub bundaq dedi. Saxlıq saxlaş yeməkliki seti valğanda, asasqı kök bəlgə bar yoxluqı qaraş kerek. Kök bəlgənin astıda əngi aldırış numuru ba. Bu arqılıq onun saqlıq saqlaş yeməklikini ya ki əməsliğini pərqləndirgülü boludu. Atonum rayın saqlıq saqlaş yeməklikini bu vaqla balıla qoşumçu yeməklikini nazarət qılış başqırış cəhəti ki acizlik qatarlıq gəvdilik məsələlərini közü tutub, dəl tədbir qolunub, nişanlıq nazarət qılıb başqırıb, nəx meydanına bir-mü-bir təkşürüb, ticarət asasi gəvdisinin ticaretini qeyliplaşdırışıq türtkü boldu. Şunu bilen birge saklık saklaş yemeklikini ve bu vakla balıla koşumcu yemeklikini nazarat kılış başkuruş, süpet kapalet mudutu toşuqa az kalan yemekliklerini nazarat kılış başkuruş, yemeklik işlep çıkırış karxallarının inavet hatırını derece türge ayırıp başkuruşunun küçüğe çıkartarılık, tüzüm hüccetlerini yandaş otturgu çıkarıp bütün zencirlik daimlaşkan nazarat kılış başkuruş sistemisini berpa kıldı.
1: Endi mehir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişanlıq yardan beriş iznalları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Şinjan'ga nişanlıq yardan beriş xizmeti de Şanghay şehri belgi xarakterlik bir türküm türlerinin əməlilişib yolgu qoyulışıga sicil türtkü bolub, yardımge erişivatkan caylarının ixtisat, cəmiyetinin yuqur süpətlik tərəqqiyat asasını puxtaladı. Poskam nahiyasirki man moluq yuqur ünümlük bağ orman ülge köristiş bazısına meyvelik daraqlar yaxşı özgən edi. Bu bazını Şanghay şehri Şinjan'a yardan beriş məbləği selib bərpa qılğan bolub, ölçəmləşkən meyvelik bağını asas, bütün zəncirlik kəsiblərini yürüşləşdirişini kapalat qılıb, şu cayının bağ ormançılıq kəsbinin süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüşkə sistemliq türtkü bolub, qan berişdən qan işləşkici bolğan özgürüşini işqa aşırdı. Poskan nahiyası Eyfey Alma Ülge Körüstüş Beyğinan Texniki Abdü Samet Mehmet Mundaq dedi. Öyümden yenidila işlevatı mən. Meyvelik daraqlarını pərviş qiliş, temitib soğuruş məşğulatı qatarlıq texnikalarını öyginib, hər aydan muqim kırım qılavatı mən. Bu yıl Poskam nahiyası Şanghay'nın Şinjan'a yardan beradigan 2000 mo yerdeki yuqori ünümlük bağ orman türini davamlıq iltimas qilib, şu joydagi 500'dan artıq amini yaqin atrofda muqim ishlashga qabul qilib, kirimini oshirishni planladi. Şanghay şehirlik Şinjan'a nişanlıq yardan beriş aldınqı hesap qomandanlıq shtabi Poskam şöbə qomandanlıq shtabının kadri Lu Jiadong mundaq dedi. Şanghay'nın baylıq, bazar, ixtisaslıqlar, texnika qatarlıq əvzəliklərdən yaxşı faydalanıb, diqqətini yuqori ünümlük bağ ormançılıqqa mərkəzləşdirib, kəsibni texmu zoraytımız, texmu küçəytimiz. Şanghay şəhri 2023-cü yılıdan bu yan Şinjan'a yardan beriş türüdün 1128-ni yolğa qoyub, 129 kəsib türünü əməl iləşdirib, 39.500 kişinin işğı orilişini həl qıldı. 60'dan artıq otdara başlanğış məktəbini yeğindən qurdi və özgərtib kin etdi. 18.000'dan artıq oxuş ordanı köp etdi. Davalaş yeğin texnikisi yeğin türüdün 195-ni qanat yaydırdı. Şanghay'nın Şincan'a əla süpətlik yardan beriş baylıqıqa tayinib, bir türkün mədəniyyət, sayahat yer belgeleri və xəliq durmuşu türləri Maralbeşi nahiyyəsində əməlilişib yıl

0: Sen üçün ən mühimi özümdə əyibsiz sezish, dedi Levin. Biz mə talan ayınıb kırməyimiz mə, dedi Oblonski gəpni yötkəp. Bu gəptin onun ayığı çıxmaydıqan bundaq ciddi məsələlədə davamlıq münazırlıştın ziyerik gəldik çıxıb duraddı. Bər bir uxlayanmıdıq. Çıxıb ayınıb giləyli çö. Levin cevap vermedi. Bay ula sözleşkende özünün adil bolmagan işlağa pasıp tedbir kolunimen digerlikini oylap bu gepni kallısıdın zadılı çıkırıp itelmedi. Acaba adaletsizliklerge pekat pasıp tedbir kolunuşlu kerek mu? Özüge aşındak sual koyattı o. Yeni uğurluğun çöp kandak bıraklıka, dedi Oblonski ornadın azırağı kötürlüp. Uykumunu pekat tapan mavadı mı? Veslovski üyede neymiş lan ıxıp gete vatkandı? Külkü avazları bilen onun avazını anlavatam se. Biz mi barımız mı? Yüre. Yak, ben bağmaymen, dedi Levin. Senin bu işlemi belgelemen bağma, dedi Oblonski şilapsini izdigeç külüp getip. Bunun mu belgeleme getemdi? Uyak verip neymiş kılıma? Özen gözen iş tapıdıgan neymi de sen? Oblonski şilapsini tepip ornadan turup getti. Bu neymi diginen? Мен сенің хотының білен қандақ кетіп атқыныңның білмеймен ма? Ишкіңланың сенің ішкі күллік оғы беріш бамасықың тоғырлық худы бір чоң іштек қылышқан параңларыңланы аңлап қалдым. Еңі тойқыған чағлада шында қылыш әкілгі сығыды. Әмі өмір вайет шында күтіш. Бұ бір азап. Әркіштіген мұстақылырек болыш керек. Әркіші дегеннің Әр кішіг лайық ішілірі болуды. Әр кішідек яшаш керек шуңа. Деді Облонуски гепні ұчықлы қылып. Бұ гепіні қандақ түшенсен болуды. Беріп сән мұ ашу чөрі қызла біле ойна демекші мі сән? Ой, әгер көңнің тасы ойнысаң нем болатты? Бұның еч қандақ яман тәрпі ек. Мен мұ ойнаймен? Әмі қотыным қыз жансанмай Oynap könlümle içip yürümen. En mühimi ailenin mukaddesliğini saklısan boldi. Ailede bunda kışlağını kılışkı bulmaydı. Ama şunu de put kollarını Mekke'm çöp koymasılıkın gerek de. Ehtimal şundak da. Dep soğuklu cevap verdi Levin. Andın uklumakçı bolup, işkinci yakığı örüldü. Әді сәрді тұрып, меніп кетемен. Еч қайсыңларын ойғайтмай, өзім кетей өрмен. Жанапла, чапсара, келіңла! Весловескінің француз үші сөздеген авазы аңланды.
1: Әжайып чырайлық бір қызды таптым. Гүзәллікті, чармантенің өзі. Оның өлән тонышып қалдым. Әжайып чырайлық қыз.
0: Весловескі Şu kız bilen tanışıp kalgınıdın ağzı kulakığı yetip, o kız hudu onun özü üçünle yaralgan dek ağzı ağzıgı tegmey sözlep gitu atattı. Levin uhluğan bulup yetu aldı. Oblonski ayığını kiyip, bir tal tamakı tutaştırıp lempedin çıkıp geldi. Uzak ötmey ulanın avazı anlamadı. Левин узаққычы ұқлы алмады. Атланың қарсылдытып от яватқыныны. Өй игісінің чоң оғлыны башлап, атлағы қарап баққылы чықып кеткелігіні. Әскерінің жиәніні, өй игісінің кичік оғлыны башлап кіріп, лампының бір четеді ятқалықыны аңлап ятты. О бала тағысыға әм юған, әм қорқынышлық, O iştladın olgan təsiratını inçki avaz